0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, j'écoute.
1: C'est pronto.
2: Если у вас на уровне, то вы можете.